0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様、こんにちは。6月11日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。さて、番組で以前ご紹介いたしましたビビットシドニー、今週末までです。そこで先日ビビットシドニーに出かけて、水辺を歩いていたんですけれども、なんと近くで全身水に落ちてしまった方がいらっしゃいました。すぐに無事に引き上げられて一安心したんですけれども、驚きました。とは言いながら、実は私もですね、日本で昔田んぼで航空ショーを見ていて用水路に落ちたことがあります。まさか自分がとショックでした。よく人生には3つの坂、上り坂、下り坂、まさかがあると言いますけれども、これからワールドカップも始まって、観戦でパブなどにお出かけの方、足元にはどうぞ気をつけてください。では今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレンタフェアーズ。今日は4月から8月が試合のシーズンとなるオーストラリアのアイスホッケーリーグの話題です。今シーズンは日本人の選手5人が登録されています。今月6日にシドニーで行われたメルボルンアイスとシドニーアイスドックスの試合をベースにしたリポートです。そしてインタビューと続きます。今日は日本で生まれ日本の学校にも通ったオーストラリア人のアーティスト、ソフィー・パルバースさんが登場します。ソフィーさんは現在2人の姉妹、アリスさんとルーシーさんとの3人の作品を一緒に展示する絵画の展覧会をシドニーで開催しています。そしてその後は音楽、最後は第2木曜日放送の日本のエンタメコーナー J-POP ハブをお届けします。担当するのはメルボルンの声優ナレーターの浅野浩二さん。本日の曲はリトルグリーモンスターのペイジーズとなっています。

0: 今日のニュースの主な項目です。中東情勢が再び緊迫する中、オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は燃料税の引き下げ措置を今後延長する可能性を否定しませんでした。ニューサウスウェールズ州警察のマル・ラニオン長官は、警察内でのいじめや差別、性的嫌がらせなど職場文化に対する独立調査の結果を受け、29の提言すべてを受け入れると述べました。鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使が SBS ニュースのインタビューに応じ、日本とオーストラリアがより強い正式な関係を構築していくことを指示しました。6月11日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東情勢が再び緊迫する中、オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は燃料税の引き下げ措置を今後延長する可能性を否定しませんでした。現在燃料税は1リットルあたり 26.3 セント引き下げられており、この措置は今月末まで続きます。首相は中東情勢について深く懸念していると述べ、人や世界経済への影響を理由に事態の沈静化を求めました。また連邦政府は引き続き国民が使う燃料の確保に取り組むとし、現在のオーストラリアの備蓄は中東での戦争が始まる前の水準を上回っていると述べました。引き続き状況を注視しています。燃料価格は以前と比べて大幅に下落しました。その影響は連邦政府と GST の調整による32セント分をはるかに上回るもので、状況を一変させました。私たちは国民が感じている負担を深く認識しています。アルバニージー首相でした。ニューサウスウェールズ州警察のマル・ラニオン長官は、警察内でのいじめや差別、性的嫌がらせなど職場文化に対する独立調査の結果を受け、29の提言すべてを受け入れると述べました。調査の結果、ニューサウスウェールズ州警察でいじめや差別、性的嫌がらせなどが容認できない水準で起きていることが示されました。この調査は元長官のカレン・ウェップ氏が提起したもので、5000人以上を調査した結果、その 30% 以上が過去5年間に職場でいじめを受けたと答えました。ラニオン長官は変わることが必要だと述べました。調査では職員と組織との深いつながりが示される一方で、ニューサウスウェールズ州警察の中でいじめや差別、嫌がらせといった有害な行為があることも明らかになりました。これらは容認できない行為であり、決して許されることはありません。調査ではまた、このような行為に対して声を上げることをためらう傾向があることも分かりました。私は職員全員に対し、これはニューサウスウェールズ州警察が持つ職場文化ではないと明確に伝えました。ラニオン長官でした。鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使が SBS ニュースのインタビューに応じ、日本とオーストラリアがより強い正式な関係を構築していくことを指示しました。オーストラリアは今年4月、海軍向けに日本の最上型護衛艦の新型艦11隻を購入する契約を日本と結んでおり、これは日本にとって最大規模の防衛装備品の輸出となります。高市首相のオーストラリア訪問後初めてとなるインタビューで、鈴木大使はアメリカ、オーストラリア、日本の関係が強まることは日本政府にとって理想的だと述べました。またその上で、最上型護衛艦の新型艦の契約は前に進む大きな一歩だと述べました。
1: This was really one of the most important, task that I...
0: この契約をまとめることは私のこれまでの任務の中でも間違いなく最も重要なものの一つでした。しかし、これらの問題について議論を重ねてきた期間は非常に長いものでした。最初に議題に上がったのは2024年2月。

決定に至るまでに1年半かかりました。鈴木大使でした。ニュースを続けます。オーストラリアとイギリスの外務・国防担当相による年次協議オークミンがイギリスで行われ、オーストラリアのペニー・ウォン外相とリチャード・マールズ副首相が出席し、イギリスのイベット・クーパー外相、ジョン・ヒーリー国防相と会談しました。両国の外相と国防相はともに中東での紛争の沈静化と解決を改めて求めました。また持続的な安全と安定が最優先事項だと強調しました。オーストラリアのウォン外相は中東での紛争が解決し、ホルムズ海峡が解放されることを望むと述べました。オーストラリアはこの戦争が話し合いによって終わることを望んでいます。この紛争が人命を奪い被害をもたらしていることは言うまでもなく、さらに世界のエネルギー市場に甚大な影響を与えています。その結果私たちすべてが影響を受けています。ウォン外相でした。コミュニティサービスで働く人や障害者のケアワーカーらが数十年ぶりとなる大幅な賃上げを求め、歴史的な申し立てを行っています。労働組合オーストラリアンサービスイズユニオン ASU はフェアワークコミッションに対し、30万人の労働者に対する賃金を 35% 引き上げることを求めています。労働者の大半は女性です。ASU が行った調査によると、コミュニティワーカーの 29% が基本的な生活費を工面するために家族や友人から借金をしたことがあり、また 13% が経済的な理由で食事を抜いたことがあると答えています。南オーストラリア州の沖合にあるカンガルー島で、害獣である野生化したイノシシの駆除プログラムが成功しました。州政府が発表しました。州のクレア・スクリブン第一産業省は、島でイノシシ878頭の駆除に成功したと述べました。島ではこれまでイノシシにより年間100万オーストラリアドル以上に上る経済と環境への被害を受けてきました。州政府はブラックサマーの山火事の後、2020年から750万オーストラリアドルを投じたイノシシの根絶プログラムを始めました。カンガルー島は定着したイノシシの根絶が成功した世界で最も大きな島となります。続いてスポーツ、陸上です。世界で注目の高まるオーストラリアの18歳短距離選手のガウト・ガウトが、ノルウェーのオスロで行われた陸上競技大会ビスレットゲームズに出場し、男子200メートルで6位に入りました。ガウトがダイヤモンドリーグを構成する大会に出場するのは初めてです。ガウトのタイムは20秒60で、自身が持つ20歳未満の世界記録19秒67には届きませんでした。200メートルを制したのはボツワナのオリンピック選手レツィレ・デボゴで、タイムは19秒84でした。続いて男子サッカー FIFA ワールドカップです。国際サッカー連盟 FIFA のジャンニー・インファンティーノ会長は、ワールドカップを前に関係者へのビザの発給で問題が発生していることに対し、大会を主催する FIFA を信頼してほしいと呼びかけています。ビザをめぐっては、ソマリア人のレフリーオマー・アブドゥール・カーディア・アータン氏がアメリカへの入国を拒否され、ソマリアに戻されています。アータン氏はワールドカップ決勝戦で審判を務める最初のソマリア人でもあります。またイラン代表チームもビザの問題に直面し、これまでにトレーニングキャンプをアメリカのアリゾナからメキシコのティフアナに移動することを余儀なくされたほか、施設団のメンバーがアメリカの入国ビザを拒否されています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円43銭 US ドルで 70.07 セント、また US ドル1ドルは日本円で160円44銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日12日金曜日のお天気です。パースは1、2度

雨が降る見通し、最高気温は17度。アデレードは曇りの予想、最高気温は23度。メルボルンは時々曇りで最高気温は19度。ホバートは時々曇りで最高気温は16度。キャンベラは雲が晴れそうです。最高気温は17度。シドニーは時々曇りで最高気温は20度。ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は23度。ダーウィンは晴れで最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: FIFA ワールドカップが SBS で始まります。金曜日には開催国3チームが初戦に臨みます。そして日曜日は強豪ブラジル対モロッコ、さらにオーストラリア対トルコの注目戦。2026FIFA ワールドカップ、SBS と SBS オンデマンドで独占無料生中継でお届けします。
5: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではここで音楽です。先日、日本の関東地方に住んでいる家族から梅雨入りしたと報告を受けました。そこでこの一曲です。徳永秀明でレイニーブルー、25周年の記念収録です。

お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。徳永英明のレイニーブルーを、放送するとお伝えしましたけれども、歌詞の入っていない、歌の入っていない音楽を、今かけてしまっておりました。申し訳ありません。お詫びいたします。それではこの後の番組のラインナップです。今日は4月から8月がシーズンのオーストラリアのアイスホッケーリーグの話題のリポートを、カレントアフェアーズでお届けいたします。今シーズンですが、日本人の選手5人が登録されています。今月6日にシドニーで行われたメルボルンアイスとシドニーアイスドックスの試合をベースにしたリポートでお届けします。その次はインタビューです。今日は日本で生まれ日本の学校にも通ったオーストラリア人のアーティスト、ソフィー・パルバースさんが登場します。ソフィーさんは現在2人の姉妹、アリスさんとルーシーさん

その3人の作品を一緒に展示する絵画の展覧会をシドニーで開催しております。それではカレンターフェアーズに参りましょう。

0: アイスホッケーの試合を見たことがありますか？様々なスポーツが身近にあるオーストラリア、アイスホッケーも徐々に知られるようになってきています。担当は私、平林純子です。
1: オーストラリアでアイスホッケーリーグのシーズンは4月から8月、まさに今行われています。オーストラリアンアイスホッケーリーグ AIHL では6月頭の時点で5人の日本人選手が活躍しています。今の形でリーグが始まったのは2000年のシーズン、わずか3チームからのスタートでした。今は10チームが参加しています。 AIHL によると、オーストラリアで最初の屋内アイススケートリンクは今から112年前の1904年アデレードに作られました。ここで行われていたのはバンディと呼ばれるウィンタースポーツ、アイスホッケーとサッカーを合わせたような氷の上で行うフィールドホッケーのようなもので、パックではなくボールを使いました。その後1906年メルボルンにできたアイススケートリンクでアマチュアのアイスホッケーが行われました。これがオーストラリアで初めてのアイスホッケーとされています。多文化主義への舵を切ったオーストラリア、アイスホッケーを知る移民が増えるとともに、季節が違うことを生かして北半球のシーズンオフに南半球のオーストラリアでプレーする海外の選手もいます。そして今年の2026年のシーズン、5人の日本人選手が登録されています。メルボルンアイスの石田達之進選手、シドニーアイスドックスの村上亮選手、パースサンダーの彦坂優選手、ニューカッスルノーススターズの渡辺明秀選手、そして今は怪我でチームを離れているセントラルコーストライノーズの橋本寛太選手です。6月6日のシドニー、マッコーリーアイスリンクで行われたシドニーアイスドックスとメルボルンアイスの試合は、石田選手、村上選手の日本人ゴールキーパー同士の対決となりました。ゴールキーパーはゴーリーやゴールテンダーとも呼ばれています。この日の試合は4対4で試合を終えた後、サドンデス方式の5分間の延長戦、オーバータイムが行われ、メルボルンアイスが勝利しました。石田選手と村上選手に試合後お話を聞きました。メルボルンアイスの石田選手、怪我によりシーズンに遅れての参加となりました。どうでしたか、今日の試合は。
2: 僕も実は日本で怪我をしてしまって、そこからちょっと数ヶ月アイスホッケーできてなくて、で、先週からメルボルン来て、一生懸命練習して結構状態は良くなってたので、またこの、マッコリーのリンクも、今年から新しくなってすごいプレーしやすくなったので、すごいプレーしてて楽しかったですね。やっぱり去年優勝したっていうのはすごくチームにとっては素晴らしい経験になってるんですけど、同時に今チームも若返りを目指してルーキーがたくさん入っているところなので、そこの経験を伝えていく側に次はなっているので、そこは日本人だとか関係なく、僕なりの経験を英語で伝えれたらと思って今は、チームのために動いてます。
1: 石田選手でした。続いてホームで惜しくも敗れたシドニーアイスドックスの村上選手です。
3: あんま良くなかったですね、はい、いやまた勝ちたいゲームが勝てなかったんで、もうちょっと勝ちたかったです
1: ね。あ、そうですか、はい、なんか目標みたいなのありますか、今シーズン。
3: 今シーズンの目標ですか。目標はあるけど、一応、プロなので、一応リーグのトップになれるよう頑張ります。全体的にレベル上げしたいんですけど、プロとしての経験をもっと積みたいなと思います。やっぱり日本と違って、日本とか今までプレーしてた海外と違って、やっぱ違う環境でプレーしてるので、やっぱもうちょっと早く慣れて、もっと自分のプレーができるようになりたいなと思ってます、はい、
1: 村上選手は体がそれほど大きくない自分の強みはスキルだと思うこと、また海外で日系コミュニティから応援を受けるのは非常に嬉しいと語ってくれました。6日の試合会場は改装されたシドニーのマッコーリーアイスリンク。ここを拠点にするシドニーベアーズとシドニーアイスドックスは昨シーズン、アップグレード工事のためリンクが使えずリーグに参加できませんでした。またリーグでは日本人に加え日系の選手も活躍しています。 例えばこの日の試合では日系の選手、シドニーアイスドックスのマックス・ミラー選手もプレーしました。日系コミュニティでのアイスホッケーの知名度も上がっています。この日の試合にはシドニー日本国総領事館から井尻修一領事も観戦しました。2024年のシーズンからメルボルンアイスで活躍する石田選手、オーストラリアのアイスホッケーの魅力を聞きました。
2: オーストラリアのアイスホッケーはもう他の国に比べてかなり攻撃的なリーグで、他の国の倍ぐらい点数が入る、結構見応えのあるリーグになってるんですよね。なので、そこだったり、あとは、ちょっといいか悪いか置いておいて結構荒いプレーも多いので、そこは見てる方もかなり白熱する激しい試合が見れるんじゃないかなと思うので、そこがオーストラリアのいいところだと思います。
1: 今季目指すのは何でしょうか？
2: もちろん、今ちょっとチームの順位は低いんですけど、去年の優勝、もう一回今年も、優勝して、メルボルンのファンに、またいい思いさせたいなと思ってます。
1: 石田選手でした。リーグの順位表は6月11日の時点でシドニーアイスドックスは10チーム中3位、メルボルンアイスは8位となっています。オーストラリアのアイスホッケーリーグ、そして日本人選手について、6月6日のシドニーでの試合を中心に、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではお知らせに続きまして、インタビューをお届けします。
4: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
5: オーストラリアでは今後ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。 SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
1: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それでは続きましてインタビューです。日本とオーストラリアの2つのふるさとを持つアーティスト、ソフィー・パルバースさんに私、平林純子がお話を聞きました。

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: 5月30日、一般向けのアーティストトークが行われました。そこで3人はそれぞれ日本の文化から受けた作品への影響、また異なる文化を行き来しながらの制作の様子などを語りました。その会場で今回3人の中からソフィーさんにお話を聞きました。オーストラリアと日本、2つの文化をどのように受け止めてきたのでしょうか。
3: そうですね、やっぱり小さい頃から心のふるさとはやっぱり京都で、京都の空気、やっぱり京都ってすごく違う空気があるんだと3人とも思ってて、鴨川を降りて学校行って、で夏休み、年に1回夏休みにオーストラリアのキャンベラ、おじいちゃんのおばあちゃんの家に遊びに行ってて、やっぱりその2つの世界を歩いてきて、その2つの世界が混ざり合って今の絵があると思いますね。やっぱりオーストラリアの大自然って本当に大きい、広い、色がすごい。そして京都、また歴史文化すごい、また全然オーストラリアと全く違う180度の世界を、1年に2つの世界があって、お家の中はオーストラリア、お家の外は日本で、それを混ざって、その2つの世界を同じ同時に歩いてきたから今があるんだと思います。
2: 異なる文化を行き来する人の中には、特に早い時期に自分は誰なのか、何人なのかというアイデンティティクライシスに直面し苦しむ人もいます。しかしソフィーさんの場合は、姉妹3人ともに危機に直面することはなかったそうです。
3: 3人とも近所の小学校に行ってて、自分たちが違うなとかは全く、3人ともたまに鏡を見て自分の顔を見たら、あ、違うなって思ったりすることあるけど、まず生まれた時からいたんで、みんなと同じ漫画読んで、みんなと同じもの食べて、夏祭りみんな行って、浴衣着てみんなで行って、で年に1回ここに来て、オーストラリアに来て英語の勉強、3人とも英語全然ダメで、本当にスペリングとかも全然ダメで、片言しか喋れなくて、でそれも勉強しながらこっちに年に1回来てたから、それがごく普通、別に自分が違うとかも全然なくて、あるとすれば英語がダメだった。でこっちに来た時に言いたいことが言えなかった、でどうやって言えばいいんだろうかとか、友達が喋ってる時にみんなバーって早く喋るから、オーストラリア英語ってやっぱり難しい、外から来たら。で何かあればといえばそれですね。頑張りました。
2: ソフィーさん、アリスさん、ルーシーさんの3人は今年3月東京で合同の展覧会を開きました。3人一緒の展覧会はこれまでに各地で開かれています。それぞれの作品は独立したものですが、訪れた人からはどこかしら作品につながりを感じるという感想も寄せられるそうです。
4: 同じ家族の中にアーティストがいて、喧嘩とかないですか？お互いにライバルみたいに感じたりとか。
3: いや、それはなかったですね、最初から。全然3人とも一緒だけど違うから、同じなんかこたつを囲んで、同じテーブルを囲んでずっと絵描いてきたから、自然に最初からもうやってたから、ライバル感覚は全然なかった。あれば自分が読みたかった漫画を撮られたとか、そんな感じだけだ。絵に関しては全然なかったですね。
4: 結構じゃあ早い時期から、小さい時から3人でそうやってこたつで描いてたんですか？
3: そうですね、考えてみたらずっとやってた。もう自分たちの写真を見ると、やっぱり絵を描いてる写真がほとんどで、小さい頃に深山に引っ越して、お父さんとお母さんが深山に家を建てて、そこに住んでた頃も外で遊んでるか絵を描いてるか。

0: でまた京都に戻ってきた時もオーストラリアに来る頃も塗り絵をしているとか絵を描いてるかそれが多かった。それか漫画読んでるか。でやっぱり漫画とか読んでる時も今考えれば絵の勉強になってたと思う。
1: 3人は共にジブリのアニメが好きだったそうです。ちょうど自分たちが成長する時期と重なって新しい作品が発表されていったこともありジブリの音楽も含めて影響を受けたとソフィーさんは教えてくれました。
0: だからそれに囲まれてでそしてまたオーストラリアに来て大自然見てまた戻ってきてまあそうですね。だから始まりがなかった。もう常に何が何でも絵の勉強になっててずっとやってたですね。
2: ご自身の作品の中でそのオーストラリア的な要素と日本的な要素があるとすればどういうところが出てると思いますか。
0: 多分色の使い方が日本ですだと思います。なんかこっちにいるとよく色がすごいって3人とも言われるんですね。なんか色のコンビネーションとか組み合わせがどうやってこの2つの色を一緒の隣同士に使うとか別にまあ考えてやってる考えてないわけじゃないけど本当にもう意識的にもうやってる。でやっぱり色の使い方が日本だと思います。でもその大胆な絵はやっぱり大きさとか大きいイメージとかオーストラリアが出てくるかなと思いますね。どっちがどうかといえばでももう難しいですね、うん、やっぱり、ま、混ざりがすごく混ざってるんでどれがどうかここがどうかとか、まあ、難しいと思いますね。本当に混ざってるから。
1: 今年3月に行った東京での合同展覧会、日本に作品を持っていったことについて感想を聞きました。
0: 本当になんか帰ってきたなって感じがすごかったですね。なんかここでやると、まあ、これもすごいしみんなで やれて嬉しいんですけどなんか東京でやれたことがなんか生まれ育った国にも認められてみんな来てくれてで日本の方の家にも絵があるっていうのもなんかもう感動しました。3人ともすごく嬉しかったです。
1: アイデンティティクライシスは経験しなかったというソフィーさんですがあえてこの質問を投げかけてみました。
2: あなたは何人ですかと聞かれたらどう答えますか。
0: 難しいね。国籍はオーストラリアってよく言います。で国籍はオーストラリアだけど心は日本ですね。やっぱり家に帰るこっちでも家に帰ると漫画がずらって並んでたりアニメとか見たりなんか音楽とかも J-POP とかもほとんど J-POP 聞いてるんですけどだからどっちかというとどっちでもなくてでも国籍はオーストラリアってよく答えます。だけど心は京都がどっちも。
1: 展覧会の会場で自身の作品の中から一つ紹介してもらいました。ドイツの巨匠アルブレヒト・デューラーが500年以上前に制作した作品のオマージュライナサラス・アフター・アルブレヒト・デューラーです。絵の写真は SBS ジャパニーズのウェブサイトにも掲載しています。
0: やっぱりこの絵 の描いたきっかけは本を読んでる時にドイツのずっと昔のアルブレヒト・デューラーっていう絵描きがスケッチした際の絵が元々になって描いた絵なんですけどそれはその方は際は実際に見てないんですね。際を本当にアフリカで見た人とお話をしててその人のお話を聞いて何この動物と聞いてこんな角があって耳がこうでこんな体だよって聞いてこの絵を描いたのを見てそれがそのお話がすごくてしかもサイも好きだからこれは私がデューラの絵を見て描いたサイだけどこのサイもデューラがその人のお話を聞いて描いたサイでだからそのやっぱり会話が ずっと続い今に この場所に続けてあるのがすごく好きだからこの絵を描いて今飾ってある中では個人的に一番好きです。
1: アーティストトークでは姉妹3人はあまり先の計画を立てないというお話がありました。ですが先のことを聞いてみました。
0: まあ、いつも3人とも、まあ、毎日しゃべってるんですけど、まあ、東京3月の東京がすごく良かったんで、今度はもし京都に行けたらいいなと3人思ってるんで、次は京都に行けたら本当にふるさとに帰れた感じで、まあ、めっちゃ嬉しいですね。できれば来年頑張ります。
1: ノースシドニーのロックフォートギャラリーで開催中のオーストラリアと日本の2つの文化の中で育ったアーティスト姉妹3人による合同の絵画の展覧会の会場でアーティストの一人ソフィー・パルバースさんにお話を聞きました。この展覧会は6月19日まで開かれています。詳しい情報はロックフォートギャラリーのホームページまたはソーシャルメディアをご覧ください。インタビューでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではここで音楽です。インタビューの中にありました影響を受けたという日本のジブリ作品。その音楽からお届けします。合唱曲としても広く親しまれている曲です。天空の城ラピュタのサウンドトラックから今日はお届けします。映画の雰囲気を味わってみてください。井上あずみの歌で君を乗せて。

0: 井上あずみで君を乗せてでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後は J-POP ハブをお知らせに続けてそのままお届けします。
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐアップストアまたは Google プレイから無料でダウンロードできます。

日本のエンターテインメント情報をお届けする J-POP ハブ、浅野浩二がお届けします。6月に入り、僕の住むメルボルンは本格的な冬の到来です。外は冷たい風が吹く季節、温かい紅茶を片手に静かに本をめくったり、お気に入りの物語に没頭したりする時間が増えるのではないでしょうか。今夜はそんなページをめくる時間に最もふさわしい J-POP をご紹介します。抜群の歌唱力を誇るボーカルグループ、リトルグリーモンスターの新曲、そしてその曲が彩るアニメ、本好きの下克上の世界を深掘りしていきます。リトルグリーモンスターといえば日本を代表する実力派ボーカルグループですが、現在の6人体制になってからの彼女たちはさらに個の強さが際立っています。かつての合唱的なハーモニーの美しさはそのままに、一人一人がメインを張れるほどのパワフルでキャラクターの立った歌声、それが複雑に重なり合うことで今の彼女たちにしか出せない厚みと躍動感が生まれています。特に今回ご紹介する楽曲では、その卓越したコーラスワークとライブ感あふれるボーカルの掛け合いが大きな聴きどころとなっています。この楽曲がオープニングテーマとなっているのがテレビアニメ本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません、領主の幼女です。これはなんともタイトルが長いですね。原作はこのライトノベルがすごいで殿堂入りを果たした超人気作、本を愛してやまない女子大生が中世ヨーロッパ風の異世界に転生し、本が極めて高価で手に入らない世界で、ないなら自分で作ってしまおうと奮闘する物語です。4月から始まった最新シリーズでは、主人公のマインが下町の家族と別れて領主の幼女ローゼマインとして貴族社会に身を投じるという大きな転換点が描かれています。自分の名前さえ捨て、新しい環境で

大切な人々を守るために知略を尽くす彼女の姿は多くの視聴者の胸を打つはずです。そしてそのアニメの主題歌のタイトルはページーズ。まさに物語のページを一枚ずつめくり、未知の明日へと進んでいく主人公の決意を象徴するようなタイトルです。音楽的に注目したいのは、そのポジティブなエネルギーです。アップテンポなリズムに乗せて、6人の歌声がバトンのようにつながれていく構成は、聴いているだけで背中を押されるような感覚になります。また、この曲のミュージックビデオは、現体制初のワンカットで撮影されており、彼女たちの息の合ったパフォーマンスと一瞬のミスも許されないプロフェッショナルな緊張感が見事に融合しています。エンジニア的な視点で見てもボーカルの分離感とアンサンブルのバランスが非常に緻密に計算されたハイクオリティなポップチューンです。さて、アニメの放送も中盤に差し掛かる6月、ローゼマインとしての新しい人生を歩み始めた主人公と、新体制でますます輝きを増すリトルグリーモンスター。両者に共通するのは、変化を恐れず、自分の力で居場所を切り開いていくという力強いメッセージです。それではお届けしましょう。リトルグリーモンスターの真骨頂であるハーモニーと物語の鼓動が重なり合う一曲。リトルグリーモンスターで、ページーズ、聞いてください。君

J-POP ハブリトルグリーモンスターのペイジーズでした。さて、番組の冒頭で少し触れましたが、現地時間の今日11日、オーストラリアでは明日から男子サッカーの FIFA ワールドカップが始まります。日本語放送でもその日の試合結果、翌日の試合、そしてオーストラリアや日本代表の情報をまとめたコンテンツを日本語で、ラジオ放送のある火曜日、木曜日、金曜日に配信します。午後5時までには配信されていますのでお楽しみに。それではここで一曲。日本の全国高校サッカー選手権大会のイメージソングにもなった懐かしいこの曲で気分を盛り上げていきましょう。ゴスペラーズでゴールデンエイジ黄金世代。

ゴスペラーズでゴールデンエイジ黄金世代でした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。